0: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.